Det var gruppa The Drifters vi hørte der med Skal vi plocka körsbär i min trädgård. Da skal vi ha en instrumental låt her med gruppa The Shadows, og den heter The Breeze and I.